Mỗi tất cả sẽ tuần nông bùi ốc Christa thì là rộn đềm tù tích hà lùng lì dâu tlang bạp tìs bà sửa bia dài bồn tế ảnh nì. Tù nà chuan xịt nôn phâu tích hà đủ tì là gần ngài thà về thu ngà. Blessed Garden, anh rộn đềm ắng.

0: Nú tóc tóng ó, ý, nú chín ác xoay, ká chút ná tùr chè rín đủ tất, chú án khá, kán mấy sạch trí khán công có bùi bùi mấy xa rồn là lọc mấy xe.
1: Đi club tụi em.
2: Phát thở em, tôi là chú bú chơi mình đi tất cái này ta em. Ý trong có mần sửa bằng cân lâu xuyên lễ lúc. Bú chơi mình, cân nhìn em chiến ở ngay, tế tiên. Chiến thì đang làm được chú chiến anh đi. Cân nhìn em chiến ở ngay, tì tù. Tiến, đi tất cả mong tùm đi la, tì bộ. Đi tất cả mong tùm đi la, tì tù.
3: Trần năng, ở đây.
0: Cái agenda thế chú, cái sạc truy hiện, agenda. Ê, sạc truy xong là vắng cái tạc mô. Cái chairman chair chung ấy mấy hiện các ông phát lôi dọc mà yang agenda bắt khát na gần khu mít thi gần này liền thế na năm là đang tổ chung trang tiền nha hay serious chắc chắc này mày nếu cùng chung khan mít thi kha mi so em sẽ hát anh em phụng kha
4: mi sống thun bận đi
0: ô sống thun bận đi gần em phụ mà mi sinh hi mi em sẽ nghe gần này chắc kha
4: in zan ni kan tling lawa mihring sang kha za ve lo ma wai me chu kan chiar
0: o chu tiang chu kan nia kan khua hian mihring kan tam vi lo nia ngai tu te u han chut ve ma te u kho khat min pu ve sia mihring eng zat mo thi kan ti kha
3: mi som thum pa ni pu chairman rawrel don tei chu lo impo sei ve deuh thi lam le member te zo cho phi thil za thak ta kan ni
0: nie kan thiem lo nie cần nuyên phê bây giờ mới phu tất là hẳn nhiều khác à mỗi chiều là về đều thủy nam một lẽ ô lẽ chú tiền ra chú cần nhớ chú tiền ra chú cần thi à vẫn là khác em từ anh thằng nào khoe à tất cả lắm bộ người tôi tiêu thi cần tâm xin và là cần tốt lệ với các em bắt đi xa anh chỗ là em cần soi thấy mi là vấn đề thì nó thua khét khét chuyện cần thua đầu tiền mấy nhá lần ba chỗ anh bị thiên hiểm lỗ hun
5: cảm rèn tu là bây giờ suy tốt thế, khá là ít nhìn năm hôm khác qua biết tân hiểu nhau ô, em chung em cảm rèn đoán hẳn phải mấy thế.
0: Suy đa tu, cảm thiểm thế nan, agenda sĩ cảm suy phía về truyền. À, ô lê, anh tưởng nghe, mấy thi cảm này tệ mắng, tí suy hông ô lê.
2: Bố chơi mẹ, nì ê, anh dân nụ phá phô à chôn mấy thi cảm ngạ khúc mày, giả bó giả thác thế anh đi. Anh khá ráo gọi là tù lắm thú khá chú, hãy ta lâu suy chiếm chi bó nì lâu. Mình xin tâm lắm cho em cắn mày ông hiền mình đã chăn hiểm lắm trần lạc cắn mày thế mày ạ nì ế thì nó hi khắp chi dìa sáng anh đi lâu á khắp rèm thấy anh đi lâu dìa tê thì nó chung á thú cắn này lâu dìa chú cắn VCP cắn Zones Meeting Chairman nghe ý bọn á rồn xoay dấu chìa chú tí chung á mì thi này lèm đàn agenda ý rồn sọc chua khi chú á mắc cắt đi khóc mày á rè là rè chi nín kế chôn cắt xa lâu á hệ agenda hi nụ đọc lè mày ưu lạ khắp phát em
4: ê bu chairman cả ma mình bảo giống tàu ra sợi gạch lốp thấy tất lâu à tiền ấy na ôm cả ring tất cần khoa mình thi tắm bể số trở lại cùng sống li bằng ala tiếng lâu vẫn nỉ vay mấy nhát xin chia đàn chuan mình thi mi sống thun bận nỉ cần sùn tao riêng à hiền mi sống nỉ lại mấy chú cùng sống li bằng ala nuôi làm vẫn nỉ chú chú mình thi cần này giống giống giật về ai nắn tầm đấy anh nỉ chú trong môi đầu nỉ sụt sela cần mi sạt tổ do cần ngày tất chặt lâu lệ cùng mua bao giờ cùng sống lúc qua ôp chân
6: bố chairman mình xin cùng giật cán sợi hiền cùng sầm rục upa cùng sầm lia upa tỉ lâu tuổi cùng sầm rục mi cùng sầm li mi tỉ trong cam hận dọc tuổi
0: ô bút sờ anh mặc thuyền mang ô lùng ngồi rì la lùng chút rì rọ cần quay mấy sạch truy khăn hà sợi dầu phớt để xe
6: rắn té thình té lệ thiếu đắng đắng mình xin nhiều upa lắm sợi nan chốc cùng chú mi khăm ya upa tỉ sợi dọc tuổi mình xin ngã chuan cùng nhị mi cùng sầm li mi cùng sầm rục mi tiếc say tuổi.
0: Sám sám chuyện hiện đó, mình là dân ta càng khét lập lậu lai in, in lâu thì khai lập dân mới chú lệ, cần nuôi mới soi tô khăn là soi xuân sầm dễ xe.
4: Bị tạ biết là nghe mi thu soi lai khát tiêm mới đầu khắc diện tệ.
7: Khai à, thì tàu nát chi nhiều lâu hi, hẳn soi xuân sầm tệ.
4: Tụi em cái thì tàu thì.
0: Ole ole, cần nuôi mới soi tô tết trăng in, cùng sầm rục chân chúng lâm mệt thi cần nảy ra chú. Hắn sẽ lo lối là
3: Nhiê, cần trông cầm mạnh tế hi phim khu rì lạc Cần sợi sạc mê nghe Trả lại cùng xóm lý bằng á nuôi lắm mì thi mì xóm nhị ảnh ôm lại Cùng xóm rục chung lắm mì thi mì xóm bạc nhị gần này á Mì bà mì xóm nhị bạc nhị gần xu na Hay chia hi mì xóm gần xu bố gần nhị bù chơi mà
5: Bù chơi mẹ Cần ra mình cần bòi bùi, rì hâu Dù lẽ drag si khu bùi á châu ả loa rì mô cần thị lai hiàn Cần khoa bộ mình cầu cân

0: Ôi tuần chung mà cho nên hay customer tiếc cần thần tí răng à customer alo ông về lâu mày à anh đi bỏ hi là thần mà in à mình lấy về thì mình thần xịt về xí là chẳng nghe
1: cả mình chú lớn nên xem mi anh nhà Republic về ngã cần tiền á xem tí mình cầu chuyện
0: ờ xem xem mi anh đi lấy cái lấy này hiện nên tuần chung mà hiện nên y y với khát cái năng nghe anh răng cái chắc thì hi y lấy tổ chuyện em tỷ lệ y với khát lâu cái năng niệm thì mình thần sang lệ là
1: anh lâu ấy cái đồ này ha cần cái chi na hay tụi chúng tôi cái mà in cần rồi cái là ý cần vui ly vui ngã về cái nó tôi đi về tổ ăn
0: anh ấy tao tụi in cái là biếng in đồ chi nem
1: ô à chân chú anh mà ni à hiền in hay cái số mà lấy khéo lâu hiền cần gold rồi hay cần khen chi na mua à má na cần lâu này tổ kha chú chú cần cần khen na hi à cha anh ring lúc tôi có à sang cần tia cho anh cần lấy tổ sa thì cần vật khen qual cần vật khen qual chi na chú vàng cho cần cái ring mấy
0: anh đi lấy cái tiền khen khăn bởi sao anh soi bên em
1: à cần đồ đan ở giữa nhà mô kha kha chú ý anh tiền anh nên cần à à ra tặng chết cho bố kha nên cần đi đi cần lấy thì ta anh đi lộ cho anh nên cần đồ à đồ điều rất kha cho anh nên à à đồ điều rất bố kha cần lấy chín
0: anh đi tặng chú à vẫn chưa tặng em mua lâu đồ gì rồi ô anh đi lấy tuần chung đồ zual lên xem là chẳng hôm nay anh đang nghĩ thằng lấy
1: cái là thằng đồ chú tuần lai cái ngày khác nó sạch em về về nha mỗi mỗi à cần ta nó rồi ta nhìn xí thì khác cần nói thằng
0: này heo tụi nghe nghe thằng sân tiêu mềm
1: thằng sân tiêu chân ngày khác khi chân đi tụ một ngày khác chơi rồi khác chơi lặng về nghe chuyện đó hàng ngày khác bỏ bộ khan chân đi cả miếng tiền lẻ cả viên tiền lẻ xia đi chân đi lâu ngày về về rồi xe
0: ngồi rồi tụi em một ngày khác lâu ngoài thà bị rồi rồi xe tiêu chân lẻ mấy anh đi lẻ à tụi nan tắc tắc thì tuần trước mà hiện nay discount thì anh này đôi nên cần lâu xia tuần thả hiện mua không thì cái xia ấy sẽ về
1: ô xia ấy thì cần rồi cái chân hi nha thì thà tin hiện nay ấy bây giờ hi có khó chi na cho nên cho thằng có chuyện cái đó mua cho tuần này hiện nay nó mang thấy chắc tôi ta có mang hôn hi phụ à anh này cho hôn hi phụ lúc đó anh xây đàn cho nên anh xem mình making cho sản phẩm 50% and discount na diamond oma khan to me may baka chuan in 15% akha diamond price akhan and discount le chu wang chuan in kathika puisa khol pun nen a in huve a in man che ta he ka vakal hala ni he
0: avan tha tak em all outdoor zero ani chuan siam siamina a la than moi moya yut icon na chunga kan hmel hriat moi moyan a sak kan ta na ruata ni city la sakhai lo ngai thang o